Kako lako pričaš sa ljudima, a sedam jezika umeš da pevaš, pod tvojim rečima srca sva pucaju.

uz vibracije Radio Maestrala, moj pekmez osmokava, zvuči još bolje.

Znaš ti ovako, nabasao sam na jedan radio, 95, 4 radio maestrana. To ti je sigurno. Da, da.

0: dobro jutro. Kavica je tu, još samo fali radio.
1: 95.4 radio mesta.
2: Čilam na ležaljci, pijem koktel i slušam Radio Maestra.

kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan.

0: Moj je život full problema. Živci su mi skoro pukli, iz mene su sve izvukli.
1: Ja sam Penzić!

0: moj je život full problema. Živci su mi skoro pukli, iz mene su sve izvukli.
1: Ja sam Penzić, ja

Na Radio Maestrala bez problema preleti Kaštijun i dođe do Banjula.

gazda mehim plac i divni novosti, niko kafić, niko grill, za nju čujem, našla sreću, našla dom. I danas vozim dajca, slušam cecu, češkam jajca, s tim što sada znam, da kad sreću ugledam, ne prebacujem u

Malo morgi, zvrnu nogu, jer sam brzo silazio. Pa me posrala ptica kad sam izlazio. Vidim kazna na auto dok sam prilazio. Ispo mi banja, prvi put me pripazio. Zovem ga opet, uzimam na ler. Prilaze hale, kakav sam maler. Bacam i njega.

kivam kablove po zidu i udarim se čekiće po prstu. Pa ja ću vrati da mesta, da neću susjedi kako zavijam. Da neću kako kukam.

0: Bilo je to sve od mene. Ovom prilikom čujemo se nekom drugom prilikom ili zgodom. Lijepi pozdrav.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Slušam Radio Maestrale jer ima dobre informacije.

0: četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
2: Ja sam Penzić i ja

0: tvoja penzija. Dolje mirovine tanke, oču svoja, lova iz banke, ehehe.
1: Ja sam Penzić, ja sam Penzić,

pesmom gine. Njene reči odjekuju slatko, dok mi gljive virimo iz tmine. I dok čekam da me spuste,

0: Koji ti je najdraži radio? Koji mi slušamo najviše?
1: Majstral. Na Montemanju se sluša radio Majstral.

plante, logorske vatre, ostaće i trag od te šatre. Tad sam stekao druga, što mi je na gitari pokazao neke

poslati, ljubav jer se ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce. Voz u vozu izgužvana, lica putnika, ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči? Kada budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna bit će skrivena iza ovih

Usred valbandonske močvare zuje komarci, krekeću žabe, a najluđe se glasa Radio Maestral.

0: straha i presira.
1: U dubokom snu, dobro anesteziran.
0: Grad spava, čuje mu disanje.
1: I plać beba koje traže sisanje.
0: Sniva, pun straha i presira.
1: U dubokom snu.

0: sanje
1: i plać beba koje traže sisanje.
0: Sniva put straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje budisanje
1: i plać beba koje traže sisanje.
0: Sniva put straha i prezira,
1: u dubokom snu.

0: čujem udisanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva mu straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čujem udisanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva mu straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čujem udisanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čujem udisanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.